20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Radio Escape.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Per visą gyvenimą moteris suvalgo apie 20 kg lūpdažio.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 1-ąją. 1992-aisiais Reiš išleido labai visus pralinksminusi įrašą ABSQ. Ji patalpinusi perdarytas senas ABBA dainas. Labiausiai išpopuliarėjęs coveris Take a Change on Me buvo įrašytas kartu su regi vokaliste MC Kinky ir tapo didžiausiu hitu. Pakilo į numeris 1 Britanijos.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Birželio 1-ąją 1796-aisiais gimė fizikas Sadis Nikolas Leonardas Carnot, termodinamikos pionierius. 1804-aisiais gimė kompozitorius Michailas Ivanas Glinka. 1926-aisiais gimė Marilyn Monroe. 1937-aisiais gimė aktorius Morganas Freemanas. 1947-aisiais gimė aktorius Jonathanas Preisas. 1947-aisiais gimė grupės Rolling Stones gitaristas Ronas Woodas. 1960-aisiais gimė grupės The Cure narys Simonas Galupas. 1963-aisiais gimė grupės Depeche Mode narys Alanas Wilderis. 1968-aisiais gimė dainininkas Jasonas Donovanas. 1974-aisiais gimė dainininkė Alanis Morissette. 1980-aisiais gimė Oliveris Jamesas, aktorius, muzikantas, dainininkas ir dainų autorius. Tais pačiais metais, 1980-aisiais, gimė Gytis Ivanauskas, Lietuvos šokėjas, aktorius ir choreografas.
0: Radio stotis.
2: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: prie kavos puodelio.
1: Šypsodamasis žmogus naudoja vidutiniškai 17 raumenų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį žymesnių kritulių nenumatoma. Daugelyje šalies vietų termometrai rodys 19-24 laipsnių šilumos. Antradienį šiluma dar labiau sustiprės. Naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 20-25 laipsnių šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio pirmosios horoskopai. Avinas, kuo daugiau šviesos ir ryškių spalvų. Nuo to labai priklauso jūsų nuotaika ir darbingumas. Atsakomybės ir kruopštumo reikalaujančius darbus šiandien verčiau pamirškite. Nieko doro iš to neišeis. Jauti, šiandien pernelyg ilgai svarstysite, bandydamas rasti optimalų, absoliučiai teisingą sprendimą. Nesureikšminkite logikos galimybių. Intuicija taip pat šį tą reiškia. Dvyniai, degsite iš nekantrumo. Įvykis, kurio taip laukiate, dėl kažkokių priežasčių atidedamas, gali būti, kad ilgam. Nedelsdamas, nors susimkite, bet kuo, nieko neveikiant galima visai iš proto išeiti. Vėžys, šiandien jums kaip oro reikia supratimo ir paramos, vien tik savo jėgomis jau nebesusidarosite su užgriuvusiomis problemomis. Tik įsitikinkite, kad jūsų kandidatas į pagalbininkus yra gerai nusiteikęs ir pats neturi dar didesnių rūpesčių nei jūsiškiai. Liūtas, labai didelė tikimybė skaudžiai nukentėti situacijoje, glaudžiai susijusioje su profesiniais ar teisiniais klausimais. Nesidrovėkite uždavinėti kuo daugiau klausimų, pasistengite išsiaiškinti menkiausias smulkmenas. Mergelė, kur veda gerais ketinimais grįstas kelias, žino visi. Pasistengite neįsižeisti, kai patys nuoširdžiausi jūsų pasiūlymai bus įvertinti anaiptol ne meiliai žodeliais. Svarstyklės, net ir pačios genialiausios jūsų idėjos šiandien nesužavės aplinkinių. Labai tikėtina, kad pasirinkote ne tą laiką ir ne tą auditoriją. Svarbiausios sumanymus atidėkite bent jau rytdienai. Skorpionas, atsispirkite pagundai iškilmingai pareikšti: aš juk sakiau. Net iš tiesų sakėte. Žmonės turi teisę klysti. Šaulys, plaukite savo pasroviui ir grožėkitės apylinkių vaizdais. Jau šiandien bandysite priešintis aplinkybėms, geriausiu atveju būsite palaikytas kaprizingu kūdikiu. Ožiaragis, šiandien galite sau leisti surizikuoti labiau nei paprastai esate linkęs. Didelė tikimybė, kad nauda iš drąsaus žingsnio nuostolius padengs su kaupu. Vandenis, gera diena priimti atsakingą sprendimą ar pažymėti jubiliejų svarbią sukaktį. Panorės galite išgarsėti, tik gerai pagalvokite, ar tikrai to norite. Na ir žuvys, nesivelkite į tuščias diskusijas ir laiko sugaišite. Ir svarbaus darbo nepadarysite. Pagaliau atskirti pelus nuo grūdų iš tiesų metas. Bet padaryti tai galite tik pats. Niekas nepadės.

0: istoriją mena.
1: Istorijos faktai birželio 1-ąją. 1434-aisiais mirė Jogaila, Algirdo sūnus, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius. Pradėjo Lenkijos ir Lietuvos valdovų Jogailaičių dinastiją. 1869-aisiais Tomas Edisonas gavo elektrinės balsavimo mašinos patentą. 1923-aisiais Kaišiadoryse pradėjo veikti pasienio milicijos mokykla. 1942-aisiais pradėjo eiti nelegalus antinacinės rezidencijos laikraštis Nepriklausoma Lietuva. 1980-aisiais pradėjo veikti CNN televizija. 1990-aisiais Džordžas Bušas ir Michailas Gorbačiovas pasirašė sutartį baigiančią cheminio ginklo vystymą. 2001-aisiais Nepalo kronprinsas Dipendra nušovė savo tėvą karalių Birendrą, karalienę, dar 7 karališkosios šeimos narius ir nusišovė pats. 2003-aisiais Belgijoje įsigaliojo įstatymas, leidžiantis santuoką tarp tos pačios lyties asmenų. Santuoka gali būti sudaryta tarp dviejų belgų arba tarp belgų ir olando. 2009-aisiais Prancūzijos oro linijų bendrovės Air France 447 reiso lėktuvas dėja sudužo Atlanto vandenyne, netoli Brazilijos krantų. Visi 228 keleiviai skrėdė šiuo lėktuvu žuvo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Šešis kartus didesnė tikimybė, kad žaibas nutrenks vyrą, o ne moterį.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 1-ąją. 2002-aisiais išleistas singlas Boom Anesthesia, atlikta oficiali pasaulio futbolo čempionato daina. Ją parašė žymus kompozitorius ir atlikėjas Vangelis.

0: 2,5 МГц радиочастотный ёб, 2,5 свайл на спервара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Жинёс. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasparė sako, kad prie registrų centro prisijungta imituojant, jog tai daro jos vadovaujimo departamento darbuotojai, tačiau jų sistemas nebuvo įsilaužta. Pasak jos, įsilaužėliai prie registrų centro prisijungė naudodami realių departamento darbuotojų elektroninių pašto adresus ir slaptažodžius. Tyrimas taip pat turės atsakyti, kas pasinaudojo migracijos departamento darbuotojų paskyromis, bei kaip ir kokiu metu tai buvo padaryta. Departamento vadovė akcentavo, kad jos vadovaujama įstaiga laikėsi nurodytų terminų ir apie identifikuotas problemas valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pranešė per 72 valandas. Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Galiausiai tai lėmė, jog buvo atnaujinti visi departamento darbuotojai prisijungimai prie registrų centro. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš pareigų pasitraukė registrų centro vadovas Atrius Jusas. Populiariausias atsiskaitimo būdas Lietuvoje išlieka fizinė kortelė. Jie kasdieniniams mokėjimams dažniausiai renkasi 56% gyventojų, rodo Urbo bankų užsakymu atlikta apklausa. Apklausos duomenimis daugiausiai grynaisiais pinigais kasdien atsiskaito 25% apklaustųjų, o skaitmeninės piniginės kaip dažniausiai atsiskaitimo būdą naudoja 15% gyventojų. Apklausos rezultatai taip pat rodo, kad 18-25 metų amžiaus grupės skaitmeninėmis piniginėmis atsiskaito 44%. O kortelė 41% gyventojų. Tuo metu grynieji jauniausių grupėje nebėra įprastas atsiskaitimo būdas. Juos dažniausiai renkasi 8% respondentų. Tuo metu vyresnio amžiaus grupėse skaitmeninės piniginės yra naudojamos rečiau, o grynieji pinigai dažniau. Daugiau nei prieš ketverius metus autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka leido savo ilgametį sąjungininkį Rusijai pasinaudoti šalies teritoriją invazijai į Ukrainą. Dabar Kijevo pareigūnai spėja, kad Lukašenka gali vėl leisti savo šalį tapti placdarmo naujoms Kremliaus pajėgų atakoms. Nors Baltarusija nesiuntė savo karių į mūšį, Lukašenka parėmė bunkerinio karo veiksmus, priimdamas Rusijos branduolinius ginklus bei karinę infrastruktūrą ir gamindamas komponentus Maskvos kariniai pramonei. Anksčiau šį mėnesį šalys rengė bendras branduolinių pajėgų pratybas, kuriuose buvo naudojami Baltarusijai dislokuoti Rusijos ginklai. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pareiškė užsitikrinęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Žiniasklaidai paskelbus, jog Teheranui jis išsiuntė griežtesnį taikos pasiūlymą. Bet kokie pasiūlymo pakeitimai gali dar labiau atitolinti susitarimo oficialiai užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurio laivybos kelią. Susitarimo bandoma pasiekti jau ilgas savaitės, nepaisant piktos retorikos ir retkarčiais kylančių ginkluotų susirėmimų.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį žemesnių kritulių nenumatoma. Daugelyje šalies vietų termometrai rodys 19-24 laipsnių šilumos. Antradienį šiluma dar labiau sustiprės. Naktį vietomis dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 20-25 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Labas rytas, sakau visiems tiems, kuriems nauja savaitė jau prasidėjo. Nauji darbai, naujas metų laikas, naujas mėnuo ir visa tai jau šį rytą. Tai sveikinu visus jūs pirmiausiai ne tik su pirmadieniu, ne tik su nauja savaitė ir naujais reikalais, bet lygiai taip pat ir su naujų metų laiku. Vasara jau atėjo pas mus. Iš tiesų labai tikiuosi, kad jūs esat jai pasiruošę, galbūt savaitgalį turėjot ir kokį nors atidarymą, galbūt jeigu neturėjot laiko, galimybių ar noro tam, tai šiam savaitgaliu tikrai turėsit kokios nors smagios vasarinės veiklos, tikėkimės, kad ir oras jau tikrai tą leis. Nu, mes jumis, kaip ir įprasta, šiek tiek po septintos pradedame šios savaitės atidarymą ir ryto laida jau mūsų eteryje startuoja. Tai kartu mes būsim iki pat dvyliktos su jumis rytą su manimi Gintarė. Pradedam mūsų dieną kartu su muzika, po keletos kūrinių jau galėsim keliauti ir tiesiai prie šios valandos rubrikų, susipažinsim su šia diena, pasikalbėsim apie kitus aktualius dalykus, o dabar metas muzikai ir čia pasitinkam Kešą ir jos darbą TikTok.
3: Hey, what up, girl? I

0: рекомендую на Мегагерцу дождю.
1: Радио Скапсель.
2: Rytas su Gintare.
3: Šiandien pas mūsų žlango birželio pirmoji. Šiandien yra pirmadienis ir viskas prasideda atrodo iš naujo. Saulė šiandien teka 4 valandos 51 minutė, leisis 21 valandą 43 minutės. Vardadienius šiandien švenčia Justinas, Jogaila, Galindė, Konradas ir Juvencijus. Na ir šiandien mes, aišku, turbūt niekam nepaslaptis minim vasaros pradžią. Štai tokia, ne birželio pirmoji, toks mūsų pirmadienis ir aš labai tikiuosi, kad iš tiesų tai, kad šiandien startuoja visiškai naujas metų. Laikas, jums ir reiškia lygiai tai, kad nei pirmadienį reikėtų koncentruotis, o į vasarą. Tai net nebejoju, kad šypsenos vide tikrai žymiai platės.

0: 20 MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Radio archyvai.
1: Radio archyvose šį kartą noriu jūs pakviesti keliauti 2024 metus ir būtent tada, 23 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo lietuviškas darbas, tai antras kvėpavimas į

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambinkite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Metas horoskopams ir čia šį kartą mes užduosim, kokią dieną mums žvaigždė žada. Šiandien tai gyvenimo reikalai. Šiandien tiek saulė, tiek mėnulis bus jums palankiuose ženkluose. Daug dėmesio skirsite partnerių, klientų interesams, savęs pristatymui. Tinkamas laikas konsultuoti su teisininkais, psichologais, spręsti gilias problemas. Jautis. Ši diena jums turėtų būti darbinga. Pavyks nuveikti nemažai naudingų darbų, ypač palanki diena rasti žinių sprendimų, kaip naudingai panaudoti jų turimus išteklius. Skirkite dėmesio savo darbo vietai susitvarkyti, pagražinti, pavyks pagerinti santykius darbo vietoje. Dvyniai. Nepaisant įtampos darbe, diena turėtų būti darbinga, kūrybinga, rasite būdų kaip elegantiškai ir paprastai išspręsti visas problemas. Palanki diena atnaujinti meilės ryšį, būsite džiugus ir kūrybingi. Vėžys. Šiandien gali tekti spręsti ir tikėtina visai sėkmingai išspręsti vieną kitą namų, šeimos, tėvų ar su gimine susijusią gal net senoką problemą. Jums nebus sunku atjausti, parodyti dėmesį, bus svarbu tarti gerą žodį. Liūtas. Šiandien jums sėkminga diena bendrauti, mėgsti ryšius, mokytis naujų dalykų, imtis naujų projektų, tačiau bus labai svarbu gerai apskaičiuoti ir vertinti savo galimybes ir išteklius. Jums turėtų pakakti įžvalgos rasti netikėtus, tačiau praktiškus sprendimus. Mergelė, palanki diena imtis darbo reikalų, ypač senesnių nebaigtų projektų, gali tekti kai ką perdarinėti, gali kilti nesusipratimo ar konfliktų su partneriu dėl darbo arba su kolegomis, gal net apgaulė, gali iškilti teisinės kolizijos. Svarstyklės. Tikėtina, kad šiandien jausitės gerai, tiek jums seksis save išreikšti, tiek kiti jūs priims. Bus nesunku išlaikyti filosofinių požiūrių toleranciją partnerio pretenzijoms. Tikėtina, kad kils įtampos darbe, apskritai sprendžiant kasdienės problemas, sveikatos nemalonumų, tad bendraukite, domėkitės ir pavyks viskas, ko šiandien imsitės. Skorpionas. Šiandien jūsų dėmesio išteklių pareikalaus jūsų kūrybinės idėjos, mylimi žmonės. Jeigu turite vaikai, teks spręsti painias problemas, bendraukite, tarkite, sujunkite savo intuiciją ir įtampos neliks. Šaulys. Šiandien jausitės gerai, būsite gana saikingi, mandagus, norėsite skirti daugiau dėmesio visuomeniniams, bendruomenės, draugų reikalams. Šiandien jums pavyks suderinti asmeninius ir kitų poreikius, tačiau gali kilti įtampa dėl tradicijų nepaisimo. Ožiaragis. Šiandien daugiausiai jūsų dėmesio pareikalaus darbo reikalai, tačiau tam, kad pasiektumėte didelių tikslų, teks išspręsti daug mažesnių kasdienių rutininių darbų. Tai nebus lengva padaryti, nes trūks informacijos ir bus daug neaiškumų. Vandenis. Praktiniai žemiški reikalai kaišios pagalius jūsų kūrybingumui ir polėkiui. Trauks mokslo filosofijos pasauliai tolimi kraštai, tai gali šiek tiek apsunkinti bendravimą. Prisiminkite vaikystę, tradicijas, pasikalbėkite su tėvais ar bendradarbiais, jie tikrai žinos, kaip su tuo susidoroti. Na ir žuvis. Pastarasis laikotarpis ir ši diena nebus jums labai sklandus, jums bus sunku suderinti savo labai neapibrieštus poreikius, savirealizaciją su namiškių tėvų poreikiais, kurie norės aiškumo ir apibrieštumo. Pasistengite rasti būdų, paaiškinti savo siekius ir poreikius.

0: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
7: Rubrikoje Atgal į ateitį šiandien kviečiu jūsų 2004-uosius ir čia mes keliaujame kartu su Alcazar darbu This is the world we live in.
6: Atgal į ateitį.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Po 20 metų kultinio filmo tęsinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą, kad jūs nužudytų iš juoko. Pas baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas. Su Gintare.
3: Etre baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, o tai reiškia, kad jau netrukus mes keliausim išgirsti pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose. Su jomis ir užbaigsim pirmąją ryto laidos valandą, po dar keletos kūrinių ir jau po 8. Aš kviečiu jūs ir toliau leisti laiką kartu.

0: Dedişim duyunu geçer sudaşın yok. Dedişim tiyatro su alanda sper para. Radio Status Kapsai.
1: Eteryje žinios. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasparė sako, kad prie registrų centro prisijungta imituojant, jog tai daro jos vadovaujimo departamento darbuotojai, tačiau jų sistemas nebuvo įsilaužta. Pasak jos, įsilaužėliai prie registrų centro prisijungė naudodami realių departamento darbuotojų elektroninių pašto adresus ir slaptažodžius. Tyrimas taip pat turės atsakyti, kas pasinaudojo migracijos departamento darbuotojų paskyromis, bei kaip ir kokiu metu tai buvo padaryta. Departamento vadovė akcentavo, kad jos vadovaujimo įstaiga laikėsi nurodytų terminų ir apie identifikuotas problemas valstybinė duomenų apsaugos inspekcijai pranešė per 72 valandas. Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turto domisi migracijos departamentas. Galiausiai tai lėmė, jog buvo atnaujinti visi departamento darbuotojų prisijungimai prie registrų centro. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš pareigų pasitraukė registrų centro vadovas Atrius Jusas. Populiariausias atsiskaitimo būdas Lietuvoje išlieka fizinė kortelė. Jie kasdieniniams mokėjimams dažniausiai renkasi 56% gyventojų, rodo Urbobank užsakymu atlikta apklausa. Apklausos duomenimis daugiausiai grynaisiais pinigais kasdien atsiskaito 25% apklaustųjų, o skaitmeninės piniginės kaip dažniausiai atsiskaitimo būdą naudoja 15% gyventojų. Apklausos rezultatai taip pat rodo, kad 18-25 metų amžiaus grupės skaitmeninėmis piniginėmis atsiskaito 44%. O kortelė 41% gyventojų. Tuo metu grynieji jauniausių grupėje nebėra įprastas atsiskaitimo būdas. Juos dažniausiai renkasi 8% respondentų. Tuo metu vyresnio amžiaus grupėse skaitmeninės piniginės yra naudojamos rečiau, o grynieji pinigai dažniau. Daugiau nei prieš ketverius metus autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka leido savo ilgametį sąjungininkį Rusijai pasinaudoti šalies teritoriją invazijai į Ukrainą. Dabar Kijevo pareigūnai spėja, kad Lukašenka gali vėl leisti savo šalį tapti placdarmo naujoms Kremliaus pajėgų atakoms. Nors Baltarusija nesiuntė savo karių į mūšį, Lukašenka parėmė bunkerinio karo veiksmus, priimdamas Rusijos branduolinius ginklus bei karinę infrastruktūrą ir gamindamas komponentus Maskvos kariniai pramonei. Anksčiau šį mėnesį šalys surengė bendras branduolinių pajėgų pratybas, kuriuose buvo naudojami Baltarusijoje dislokuoti Rusijos ginklai. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pareiškė užsitikrinęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Žiniasklaidai paskelbus, jog Teheranui jis išsiuntė griežtesnį taikos pasiūlymą. Bet kokie pasiūlymo pakeitimai gali dar labiau atitolinti susitarimo oficialiai užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurio laivybos kelią. Susitarimo bandoma pasiekti jau ilgas savaitės, nepaisant piktos retorikos ir retkarčiais kylančių ginkluotų susirėmimų.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį žemesnių kritulių nenumatoma. Daugelyje šalies vietų termometrai rodys 19-24 laipsnių šilumos. Antradienį šiluma dar labiau sustiprės. Naktį vietomis dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 20-25 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Kelios minutės po aštuntos ir štai dabar startuoja jau ir antroji ryto laidos valanda, taigi labas sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik ką tik prie mūsų prisijungėt. Mes iki pat 12 būsim drauge, leisim laiką kartu ir tikiuosi, kad tikrai turėsim ir gerą laiką, ir gerą nuotaiką, ir gerą dieną. Niekaip kitaip nelabai įsivaizduoju, kaip galėtų prasidėti vasarą, tai šypsokimės, gurkšnokim kavą, bendraukim su kolegomis, planuokim atėjusią, jau net ne ateinančią, sakau, atėjusią vasarą. Būkim gerai nusiteikę ir po keletos kūrinių aš sugrįšiu pas jūs ir papasakosiu, kokią gi mes toliau su jumis turėsim dieną.

Šiandien pas mūsų už lango birželio pirmoji. Šiandien yra pirmadienis ir viskas prasideda atrodo iš naujo. Saulė šiandien teka 4 valandos 51 minutė, leisis 21 valandą 43 minutės. Vardadienius šiandien švenčia Justinas, Jogaila, Galindė, Konradas ir Juvencijus. Na ir šiandien mes, aišku, turbūt niekam nepaslaptis, minim vasaros pradžią. Štai tokia, ne birželio pirmoji, toks mūsų pirmadienis ir aš labai tikiuosi, kad iš tiesų tai, kad šiandien startuoja visiškai naujas metų laikas, jums ir reiškia lygiai tai, kad ne į pirmadienį reikėtų koncentruotis, o į vasarą. Tai net nebejoju, kad šypsenos veide tikrai žymiai platesnės. Let's get down to business.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Pats laikas radio archyvams ir čia šį kartą mes su jumis keliamės į 2023 metus, kuomet 23 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo Dainotas Varnas ir jo darbas Kelias namo.

0: programą.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Pastaruoju metu rubrikoje Ryto daina mes tikrai dažnai keliaujame prie tų kūrinių, kurie keliolika ar keliasdešimt metų atgal buvo topų viršūnėse. Mus visus tikrai buvo turbūt pakerėję tie kūriniai, tai va šiandien kažkaip nusprendžiau, kad pats laikas Ryto dainos rubrikoje jūs kviesti apsilankyti 1999-uosiuose. Ir čia italų muzikos grupė Eiffel 65 ir jų darbas Move Your Body. Daina buvo išleista kaip trečiasis singlas iš jų debiutinio albumo Europop 99-ųjų lapkričio 4-ąją. Na ir Move Your Body, tai daina šokio stiliumi ir aš manau, kad tikrai su tokia daina liūdėti pirmadienį nepavyks. Entertainment Weekly apžvalgoje apie Europop prašė, kad sunku pavadinti Move Your Body amžinų šedevru, bet neįmanoma jo nekesti. Billboard beje šį kūrinį pavadino tokiu kičiniu elektroniniu numeriu, bet vis tiek bet kuriuo atveju šiam kūriniu tikrai puikiai sekėsi ir jis didžiulė sėkmė sulaukė daugelyje šalių, užkopė į Austrijos, Danijos, Prancūzijos, Italijos ir Ispanijos topų viršūnės. Tačiau JAV Billboard top 40-uke užėmė tik 36-ąją vietą.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį. Tęsiasi, mes keliamės į 1997 ir čia keliaujame kartu su Backstreet Boys, Everybody.
2: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare.
1: Niekur nepabėkit ir toliau laiką leiskit kartu. Rytas su manimi Gintarė iki po 12 mūsų etrija tęsis, o dabar metas dar kartą išgirsti pačias svarbiausias žinutes žiniose. Jos netrukus mūsų etrija su jumis užbaigsim šią valandą. O po 9 aš jau kviečiu jūs ir toliau būti kartu ir įsivažiuoti pirmadienį.

0: 200 МГц дождем, 2005 развалена сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Жинос. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasparė sako, kad prie registrų centro prisijungta imituojant, jog tai daro jos vadovaujimo departamento darbuotojai, tačiau jų sistemas nebuvo įsilaužta. Pasak jos, įsilaužėliai prie registrų centro prisijungė naudodami realių departamento darbuotojų elektroninių pašto adresus ir slaptažodžius. Tyrimas taip pat turės atsakyti, kas pasinaudojo migracijos departamento darbuotojų paskyromis, bei kaip ir kokiu metu tai buvo padaryta. Departamento vadovė akcentavo, kad jos vadovaujama įstaiga laikėsi nurodytų terminų ir apie identifikuotas problemas valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pranešė per 72 valandas. Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turto domisi migracijos departamentas. Galiausiai tai lėmė, jog buvo atnaujinti visi departamento darbuotojai prisijungimai prie registrų centro. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš pareigų pasitraukė registrų centro vadovas Atrius Jusas. Populiariausias atsiskaitimo būdas Lietuvoje išlieka fizinė kortelė. Jie kasdieniniams mokėjimams dažniausiai renkasi 56% gyventojų, rodo Urbo bankų užsakymu atlikta apklausa. Apklausos duomenimis daugiausiai grynaisiais pinigais kasdien atsiskaito 25% apklaustųjų, o skaitmeninės piniginės kaip dažniausiai atsiskaitimo būdą naudoja 15% gyventojų. Apklausos rezultatai taip pat rodo, kad 18-25 metų amžiaus grupės skaitmeninėmis piniginėmis atsiskaito 44%. O kortelė 41% gyventojų. Tuo metu grynieji jauniausių grupėje nebėra įprastas atsiskaitimo būdas. Juos dažniausiai renkasi 8% respondentų. Tuo metu vyresnio amžiaus grupėse skaitmeninės piniginės yra naudojamos rečiau, o grynieji pinigai dažniau. Daugiau nei prieš ketverius metus autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka leido savo ilgametį sąjungininkį Rusijai pasinaudoti šalies teritoriją invazijai į Ukrainą. Dabar Kijevo pareigūnai spėja, kad Lukašenka gali vėl leisti savo šalį tapti placdarmo naujoms Kremliaus pajėgų atakoms. Nors Baltarusija nesiuntė savo karių į mūšį, Lukašenka parėmė bunkerinio karo veiksmus, priimdamas Rusijos branduolinius ginklus, bei karinę infrastruktūrą ir gamindamas komponentus Maskvos kariniai pramonei. Anksčiau šį mėnesį šalys surengė bendras branduolinių pajėgų pratybas, kuriuose buvo naudojami Baltarusija dislokuoti Rusijos ginklai. Jungtinė Amerikos valstybių prezidentas pareiškė užsitikrinęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Žiniasklaidai paskelbus, jog Teheranui jis išsiuntė griežtesnį taikos pasiūlymą. Bet kokie pasiūlymo pakeitimai gali dar labiau atitolinti susitarimo oficialiai užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurio laivybos kelią. Susitarimo bandoma pasiekti jau ilgas savaitės, nepaisant piktos retorikos ir retkarčiais kylančių ginkluotų susirėmimų.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį žemesnių kritulių nenumatoma. Daugelyje šalies vietų termometrai rodys 19-24 laipsnių šilumos. Antradienį šiluma dar labiau sustiprės. Naktį vietomis dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 20-25 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Muzikos ritmu mes ir toliau judam. Trečioji ryto laidos valanda startuoja mūsų eteryje. Labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt. Jeigu turim tokių klausytojų, kurių ir darbo diena tik šiandien dabar startavo, tai dar kartą noriu jūs pasveikinti pagaliau sulaukus vasaros. Vasarą galbūt dirbti sunkiau, bet aš manau, kad didžioji dalis visgi klausytojų vasaros metu mėgausis atostogomis, tai turėtų, manau, pakelt nuotaiką, kad tas atostogų metas po truputėlį jau ateina. Tai mes su jumis netrukus čia keliausim prie šios valandos rubriko, o dabar metas eteryje muzikai.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Širdelių top 3. Turiu jums aprošusi keletą nuostabių dainų rubrikoje jūsų top 3. Ir čia, kaip ir įprastai, mes visada klausomės tik tai jūsų mylimiausių dainų. Jūsų top 3 jau yra prieš mano akis ir jūsų mylimų dainų aš turiu labai labai ilgą ir didelį sąrašą. Tai tikrai dainų užtenka sočiui turbūt dar nežinau kiek savaičių į priekį, dėl to galit būti ramus, bet tikrai galiu pasakyti, kad mes visada labai džiaugiamės ir visa mūsų komanda džiaugiasi, kai jūs pasidalinate dainomis, kurias labiausiai norit girdėti mūsų etryje. Čia pats laikas išgirsti tą trejetuką, taigi pradedam nuo Ravine Lenny kartu su Dominic Fike, Reputation.
4: Trečia vieta.

0: Na ir dar viena nuostabi daina, su kuria mes jūsų top trietuką šiandieną ir užbaigsim, tai Robin Schulz kartu su Francesco Yates. Sugar.
1: Pirma vieta.

0: 20-ųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Su jūsų top 3-tuku susipažinom, dabar jau pats laikas man jūs pažininti ir su savo topu. Čia yra ne mano mylimiausios dainos, o tos dainos, kurios mane kiekvieną rytą lydi į studiją. Ir tikrai visiškai teisingai suprato, aš vos tik įsėdus į automobilį, prieš keliaudama pas jūs, prieš pradėdama rytą kartu su jumis visada klausausi muzikos ir jau renkuosi 3 kūrinius, kuriuos norėsiu jums pagroti. Taigi mano top 3-tuką šiandien pradeda nuo Kahan, The Great Divide.
3: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Mūsų kelionė laiku tęsis ir mes keliaujame į 97-uosius kartu su nuostabaus vokalo savininke Celine Dion ir jos kūriniu My Heart Will Go On.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.
1: Daug geros muzikos, daug priežasčių šipsuotis ir pasikeltą nuotaiką šiame pirmadienyje, manau, šioje valandoje tikrai buvo. Dabar metas eteryje rimtesniems dalykams, tai keliaujam prie žinių, o aš pas jūs grįšiu po dešimtos.

0: 20 тую мегагерцу дешню, 2012 на спервара. Radio Stotis Capsule.
1: Eteryje žinios. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasparė sako, kad prie registrų centro prisijungta imituojant, jog tai daro jos vadovaujimo departamento darbuotojai, tačiau jų sistemas nebuvo įsilaužta. Pasak jos, įsilaužėliai prie registrų centro prisijungė naudodami realių departamento darbuotojų elektroninių pašto adresus ir slaptažodžius. Tyrimas taip pat turės atsakyti, kas pasinaudojo migracijos departamento darbuotojų paskyromis, bei kaip ir kokiu metu tai buvo padaryta. Departamento vadovė akcentavo, kad jos vadovaujama įstaiga laikėsi nurodytų terminų ir apie identifikuotas problemas valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pranešė per 72 valandas. Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turto domisi migracijos departamentas. Galiausiai tai lėmė, jog buvo atnaujinti visi departamento darbuotojai prisijungimai prie registrų centro. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš pareigų pasitraukė registrų centro vadovas Atrius Jusas. Populiariausias atsiskaitimo būdas Lietuvoje išlieka fizinė kortelė. Jie kasdieniniams mokėjimams dažniausiai renkasi 56% gyventojų, rodo Urbo bankų sakymo atlikta apklausa. Apklausos duomenimis daugiausiai grinaisiais pinigais kasdien atsiskaito 25% apklaustųjų, o skaitmeninės piniginės kaip dažniausiai atsiskaitimo būdą naudoja 15% gyventojų. Apklausos rezultatai taip pat rodo, kad 18-25 metų amžiaus grupė skaitmeninėmis piniginėmis atsiskaito 44%. O kortelė 41% gyventojų. Tuo metu grinėjai jauniausių grupėje nebėra įprastas atsiskaitimo būdas. Juos dažniausiai renkasi 8% respondentų. Tuo metu vyresnio amžiaus grupėse skaitmeninės piniginės yra naudojamos rečiau, o grinėjai pinigai dažniau. Daugiau nei prieš ketverius metus autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka leido savo ilgametį sąjungininkį Rusijai pasinaudoti šalies teritoriją invazijai į Ukrainą. Dabar Kijevo pareigūnai spėja, kad Lukašenka gali vėl leisti savo šalį tapti placdarmo naujoms Kremliaus pajėgų atakoms. Nors Baltarusija nesiuntė savo karių į mūšį, Lukašenka parėmė bunkerinio karo veiksmus, priimdamas Rusijos branduolinius ginklus bei karinę infrastruktūrą ir gamindamas komponentus Maskvos kariniai pramonei. Anksčiau šį mėnesį šalys surengė bendras branduolinių pajėgų pratybas, kuriuose buvo naudojami Baltarusijoje dislokuoti Rusijos ginklai. Jungtinė Amerikos valstybių prezidentas pareiškė užsitikrinęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Žiniasklaidai paskelbus, jog Teheranui jis išsiuntė griežtesnį taikos pasiūlymą. Bet kokie pasiūlymo pakeitimai gali dar labiau atitolinti susitarimo oficialiai užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurio laivybos kelią. Susitarimą bandoma pasiekti jau ilgas savaitės, nepaisant piktos retorikos ir retkarčiais kylančių ginkluotų susirėmimų.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį žemesnių kritulių nenumatoma. Daugelyje šalies vietų termometrai rodys 19-24 laipsnių šilumos. Antradienį šiluma dar labiau sustiprės. Naktį vietomis dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 20-25 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Ginta.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Pats laikas pradėti dar vieną naują jau ketvirtą ryto laidos valandą, taigi sveikinuosi su visais esančiais kartu ir ypatingai su tais, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Kad ir kada jūsų diena prasideda, kad ir kada jūs įsijungėt radijo imtuvus ir prisijungėt prie mūsų, visada tai vyksta laiku. Ir šioje valandoje mes jau netrukus keliausim prie muzikinių rubrikų, čia keliausim laiku kartu su muzika, kur ir su kokiais kūriniais netrukus sužinosit.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Radijo archyvai.
2: Radio archyvose šį kartą aš kviečiu jūs į 2025 metus. Čia mes su jumis keliaujam prie dainos, kuri tuo metu, 23 metų savaitė, debiutavo mūsų etrį ir tai buvo Adrinos darbas Įkvėpk.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

Vienas smagiausių dalykų, tai aišku, yra prisiminti kūrinius, kurie kažkada savo laiku tikrai mus vežė, kilnojo stogus, skambėjo visur, kur mes būdavom. Ir šį kartą ne taip ir toliai. 2019-osius aš jūs kviečiu muzikinėje ruletėje. Ir Arianos Grandės gerbėjai čia tikrai šiame topė turės kuo pasidžiaugti ir ką pasigarsinti. Čia mes keliaujam pasiklausyti, kokie kūriniai tuo metu, ir jeigu taip konkrečiai, tai vasario mėnesį, buvo to viršūnės ir su kokiais kūriniais tuo metu mes gyvenom kiekvieną dieną. Čia pirmoji daina Ariana Grande ir Seven Rings.

Neveltai paminėjau, kad Arianos Grandės gerbėjai tikrai turės ką pasigarsinti šiandien muzikinėje ruletėje, todėl kad antroji daina irgi priklauso būtent šiai atlikėjai ir tai jos darbas Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored.

0: Visai.
1: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Dar viena labai graži daina, su kuria mes keliaujame tolyn laiku, tiksliau atgal laiku, tai 2001 Eros Ramazoti kartu su Cher Piuhepoi.
4: Atgal į ateitį.

0: Radijas kapsai. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Niekur nedinkit, niekur nepabėkit, rytas su manimi dar tikrai nesibaigė, mes artėjam prie 11 valandos, o tai reiškia, kad netrukus eteryje valandos pabaigai jūsų dėmesiui žinios. Iš karto po to čia jūsų laukia dar šiek tiek muzikos, na, o jau po 11 aš grįšiu pas jūs ir mes keliausim tolyn tiesiai prie likusių šios valandos rubrikų.

0: 1,2 МГц уточню. 2005 звал на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento pranešėjo komisijos surinkta medžiaga turi būti sunaikinta, nusprendė Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Jis pritarė Seimo teisės departamento siūlymui spręsti dėl medžiagos sunaikinimo ir neprašyti išslaptinti komisijos medžiagos. Tokiai pozicijai komitetas pritarė vienbalsiai. Seimo teisininkų išvadoje teigiama, kad išslaptinti komisijos atlikto parlamentinio tyrimo medžiagoje esančią išslaptintą informaciją nėra jokio akivaizdaus pagrindo. Taip pat konstituciniam teismui paneigus Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarimo ir veiklos teisėtumą turėtų būti sprendžiama dėl šios medžiagos sunaikinimo. Anot teisininko, medžiaga neturėtų būti perduodama nuolatiniam archyviniam saugojimui. Birželio 1-ąją prasideda pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Studentų laukia 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Slaugos studijoms universitetuose ir kolegijose šiemet numatyta 85 valstybės finansuojamomis vietomis daugiau. Iš viso šias studijas planuojama priimti 620 studentų. Į pedagogikos studijų valstybės finansuojamas vietas universitetuose ir kolegijose numatyta priimti 801 kursių. Dar 400 valstybės finansuojamo vietų numatyta pedagoginėms profesinėms studijoms. Jas rinktis gali jau turinti aukštą mokslo kvalifikaciją. Estijos pasienyje rengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti 3 atkarpose šalies pietryčiuose – tarp Luhamos sienos kirtimo punkto ir Estijos, Latvijos bei Rusijos sienos susikirtimo taško. Šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusios sausumos sienos atkarpas Rusija. Neseniai vykę incidentai su dronais parodė, kad planuojant pajėgumus rizika buvo įvertinta realistiškai, o sprendimai buvo priimti apdairiai. Ministras teigia, kad Estijos rytinė siena yra gerai saugoma, o geresnės galimybės kovoti su dronais didina visos Europos saugumą. Baimindamasi būti pažeidžiamus nevyriausybių užgaidų, Europos Sąjunga rengia toli siekiančius naujus žingsnius, kuriais siekiama atsisakyti Jungtinių Amerikos valstijų skaitmeninių bendrovių ir Kinijos lustų, pirmenybę teikiant Europos alternatyvoms. Europos Sąjungos technologinio suverenumo paketas yra viena iš daugelio Briuselio priemonių, kuriomis siekiama sumažinti priklausomybę nuo užsienio įmonių ir paskatinti vietos gamybą. Tačiau kyla pavojus, kad tai atvers naują frontą transatlantinėje įtampoje. Trečiadienį bus pristatytas ilgai lauktas naujų taisyklių dėl lustų debesijos kompiuterijos ir dirbtinio intelekto paketas, kuris yra dalis Europos Sąjungos pastangų susigražinti savo vietą pasaulinėse geoekonominės galios varžybose.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį žemesnių kritulių nenumatoma. Daugelė šalies vietų termometrai rodys 19-24 laipsnių šilumos. Antradienį šiluma dar labiau sustiprės. Naktį vietomis dieną daugelė rajonų numatomi trumpi lietūs. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 20-25 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Štai ir paskutinysis, tas mūsų laikas jau prasideda, išmušė paskutinioji ryto laidos valanda, kuri kaip ir visada startuoja nuo 11 ir čia mes dar tikrai su jumis šiek tiek turėsim veiklos, bus ką veikti, po ko pasiklausyti, o tada mes jau turėsim galimybę keliauti papietauti, atsipūsti ir galbūt iš tikrųjų pradėti planuoti vasarą. Gal jūs esat tokie labai laisvo oro direktoriai ir galit sau leisti pasimti atostogas, bet kada, tai kodėlgi nepasižvalgius po keliones, nepasižiūrėjus, kada ir kur bus šilčiausia ir kažkur išvykus, tai labai labai linkiu iš tikrųjų, kad jūs tų galimybių turėtumėt ir kad išnaudotumėt čia vasarą ir jos pradžią nuo pat pirmos dienos. Mes netrukus keliausim susipažinti su likusiomis šios valandos rubrikomis. Būkit kartu.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Šiandien rubrikoje Senas Geras mes su jumis keliaujame su amerikiečių reperiu Eminemu ir jo kūriniu Business iš jo 4. Studinio albumo The Eminem Show, kuris pasirodė 2002 metais. Na ir Business buvo išleistas kaip paskutinis albumo singlas 2003 Liepos 22, tačiau Jungtinėse valstijose kaip oficialus singlas ir nebuvo išleistas. Tai yra pakankamai ilga, šiaip 4 minučių 11 sekundžių trukmės hip-hopo daina ir jame Eminem tame kūrinyje minimas lygina save ir dainos prodiuserį Dr. Dre su išgalvotu nusikaltamumo kovos duetu Batmanu ir Robinu. Na ir šis kūrinys tikrai manau, kad yra vienas iš žinomiausių galbūt Eminemo, vizitinių tikrai turbūt negalėtume pavadinti, bet kūriniui sekėsi tikrai labai neblogai, jis įvairiuose topuose buvo pastebėtas, pavyzdžiui, Australijoje buvo užimta 4. Vieta, Belgijoje 28. Vieta, Airijoje 7. Topo vieta, Jungtinėje karalystėje 1. Vieta. Na ir šitas kūrinys turi 2 platinos sertifikatą Australijoje, auksinį Jungtinėje karalystėje bei Jungtinėse valstijose. Let's go.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Po 20 metų kultinio filmo tęsinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Muzika visą parą.
3: 120 MHz dažniu.
2: Radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare.

0: 2010. Birželio 1 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Ah, yes, Solo.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 132 MHz dažniu.

laimingi, džiaukitės tuo, kad už lango yra vasara, džiaukitės tuo, kad galim planuoti atostogas ir vasara tikrai tų pramogų ir viso kito yra labai labai daug, tai linkiu tuo pradėti naudotis net ir nuo pirmadienio. O mes susigirdim rytoj, geros visiems dienos, skanių pietų ir lengvų likusių pirmadienio darbų. Ate!

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento pranešėjo komisijos surinkta medžiaga turi būti sunaikinta, nusprendė Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Jis pritarė Seimo teisės departamento siūlymui spręsti dėl medžiagos sunaikinimo ir neprašyti išslaptinti komisijos medžiagos. Tokiai pozicijai komitetas pritarė vienbalsiai. Seimo teisininkų išvadoje teigiama, kad išslaptinti komisijos atlikto parlamentinio tyrimo medžiagoje esančią išslaptintą informaciją nėra jokio akivaizdaus pagrindo. Taip pat konstituciniam teismui paneigus Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarimo ir veiklos teisėtumą turėtų būti sprendžiama dėl šios medžiagos sunaikinimo. Anot teisininko, medžiaga neturėtų būti perduodama nuolatiniam archyviniam saugojimui. Birželio 1-ąją prasideda pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Studentų laukia 11 valstybinio ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Slaugos studijoms universitetuose ir kolegijose šiemet numatyta 85 valstybės finansuojamomis vietomis daugiau. Iš viso į šias studijas planuojama priimti 620 studentų. Į pedagogikos studijų valstybės finansuojamas vietas universitetuose ir kolegijose numatyta priimti 801 kursių. Dar 400 valstybės finansuojamo vietų numatyta pedagoginėms profesinėms studijoms. Jas rinktis gali jau turinti aukštą mokslo kvalifikaciją. Estijos pasienyje įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti 3 atkarpose šalies pietryčiuose – tarp Luhamo sienos kirtimo punkto ir Estijos, Latvijos bei Rusijos sienos susikirtimo taško. Šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusios sausumos sienos atkarpas Rusija. Neseniai vykę incidentai su dronais parodė, kad planuojant pajėgumus rizika buvo įvertinta realistiškai, o sprendimai buvo priimti apdairiai. Ministras teigia, kad Estijos rytinė siena yra gerai saugoma, o geresnės galimybės kovoti su dronais didina visos Europos saugumą. Baimindamasi būti pažeidžiamus nevyriausybių užgaidų, Europos Sąjunga rengia toli siekiančius naujus žingsnius, kuriais siekiama atsisakyti Jungtinių Amerikos valstijų skaitmeninių bendrovių ir Kinijos lustų, pirmenybę teikiant Europos alternatyvoms. Europos Sąjungos technologinio suverenumo paketas yra viena iš daugelio Briuselio priemonių, kuriomis siekiama sumažinti priklausomybę nuo užsienio įmonių ir paskatinti vietos gamybą. Tačiau kyla pavojus, kad tai atvers naują frontą transatlantinėje įtampoje. Trečiadienį bus pristatytas ilgai lauktas naujų taisyklių dėl lustų debesijos kompiuterijos ir dirbtinio intelekto paketas, kuris yra dalis Europos Sąjungos pastangų susigražinti savo vietą pasaulinėse geoekonominės galios varžybose.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį žemesnių kritulių nenumatoma. Daugelė šalies vietų termometrai rodys 19-24 laipsnių šilumos. Antradienį šiluma dar labiau sustiprės. Naktį vietomis dieną daugelė rajonų numatomi trumpi lietūs. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 20-25 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data birželio 1-ąją. 1992-aisiais yra išleido labai visus pralinksminusi įrašą ABSQ, jį patalpinusi perdarytas senas ABBA dainas. Labiausiai išpopuliarėjęs coveris Take a Change on Me buvo įrašytas kartu su regi vokaliste MC Kinky ir tapo didžiausiu hitu. Pakilo į numeris 1 Britanijos.

0: 120 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Nuo metų pradžios už parduotą žemės ūkio paskirties žemę surinkta daugiau nei 1,74 milijonai eurų. Iš jų didžioji dalis skiriama valstybės gynimo fondui, pranešė Nacionalinė žemės tarnyba. Tarnybos duomenimis per pirmuosius 5 metų mėnesius gauti 5183 prašymai parduoti beveik 5000 hektarų valstybinės žemės ūkio paskirties žemės. Šiuo metu dar nagrinėjame 2805 prašymai dėl 2592 hektarų žemės įsigijimo, o 2211 prašymų atmesta. Praėjus daugiau nei 2 mėnesiams po to, kai Minsko režimas leido išvykti šalies teritorijoje sulaikytiems lietuviškiems vilkikams, Baltarusijoje jų liko nedaugiau kaip 200, sako dalį Lietuvos vežėjų vienijančios asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas. Jis anot jo gali būti, kad šios transporto priemonės į Lietuvą nebegrįš, nes jų parsivežti neapsimoka. Jo teigimu mokesčių už vieną Baltarusijoje buvusi krovininių transporto priemonių sąstatą nepasikeitė, siekia apie 6000 eurų, o ten likusios transporto priemonės anot Mikėno nėra tokios vertės. Nepaisant Europos saugumo veiksmų priemonės svarbos, turėtų būti apsvarstytos didesnės dotacijos rytinio flango valstybėms, sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pagal gegužės pradžioje pasirašytą sutartį Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis skirta beveik 6,4 milijardai eurų. Pirmas avansinis mokėjimas, siekiantis 956 milijonus eurų, bus išmokamas per 3 mėnesius. Tvarkant gyventojų duomenis ir teikiant asmeninę informaciją klientams, sodroje taikomi saugus tapatybės nustatymo būdai. Konfidenciali informacija telefonu ar kitais nuotoliniais kanalais teikiama tik įsitikinus, kad konsultuojamas būtent tas asmuo, kuriam ši informacija priklauso. Pastaruoju metu su intensyviai sukčių veiklai svarbu, kad ir patys gyventojai išliktų budrus, skelbiama institucijos pranešime. Sukčiai dažnai bando išvilioti asmens duomenis ar prisijungimo informaciją, todėl svarbu visada kritiškai vertinti gaunamus skambučius, žinutes ir elektroninius laiškus. Tikrinti informacijos šaltinius ir niekam neskleisti savo prisijungimo duomenų, slaptažodžių, bankų kortelių informacijos ar kitų jautrių asmens duomenų. Tam, kad būtų užtikrintas tiek klientų duomenų saugumas, tiek patogus aptarnavimas, sodroje naudojami keli autentifikavimo būdai. Pagrindinis kliento autentifikavimo būdas skambučio metu yra unikalus kliento identifikavimo kodas. Kodą galima gauti dviem būdais – prisijungus prie asmeninės sodros paskyros arba apsilankius bet kuriame sodros skyriuje su asmens tapatybę patvirtinančio dokumentu. Sugeneruotą individualų kodą klientas turi saugoti taip pat atsakingai, kaip ir kitą jautrią asmeninę informaciją.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48272.
4: Tai radijo stotis Kapsai.
5: New music. Nauja daina.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Sporto naujienos.
5: Kauno Žalgiris susitikrino vietą Lietuvos krepšinio lygos finale, kai namuose 103-93 susitvarkė su Panevėžio Lietkabeliu. Serija iki 3 pergalių Lietuvos čempionai laimėjo 3-0. Kitame pusfinalyje Utenos Juventus 2-0 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną. Trečiasis serijos mačas šiandien vyks Klaipėdoje. Šios poros nugalėtojai dėl aukso kovos su Žalgiriu, pralaimėtojai dėl bronzos kausis su Panevėžio ekipa. Vėlų sekmadienio vakarą už Atlanto lietuviai Justė Jocytė sužaidė trečiąsias savo rungtynes WNBA lygoje. Nors asmeninis pasirodymas buvo solidus, jos atstovaujama Golden State Valkyrijos komanda patyrė nesėkmę. Namo arenoje žaidusios Valkyrijos krepšininkės rezultatu 81-91 krito prieš Las Vegaso Aces ekipą. Į aikštę ketvirto kėlinio viduryje žengusi 20-metė Jocytė ant parketo praleido kiek daugiau nei 5 minutes, per kurias pelnė 5 taškus, sugriebė vieną kamuolį ir kartą atliko rezultatyvų perdavimą. Lietuvės rodiklis plius minus buvo geriausias komandoje plius 10. Top lygo 16-ame ture svečiuose žaidęs Vilniaus Žalgiris 1-0 pranoko Kauno Žalgirio ekipą. Lietuvos moterų lygos čempionate įvyko turnyro lentelės lyderio akistata. Lietuvos čempionės Šiaulių Gintros futbolininkė sekmadienį sostinėje priėmė Vilniaus Žalgiris MRU žaidė iššūkį. Artūro Sikorski vadovaujamo šiaulietės svečiuose paskutinėmis rungtynių akimirkomis paleido pergalę iš savo rankų ir sužaidė lygiosiomis 1-1. Baigėsi didžiausios Baltijos šalyse profesionalams skirtos plento dviračių lenktynės Tour of Lithuania. Iš 121 varžybas pradėjusio dviratininko daugiadienių lenktynių finišą pasiekė 96, tarp kurių aukštą šeštąją vietą bendroje įskaitoje užėmė Rokas Adomaitis. Čempiono titulas iškeliavo į Italiją. Varžybas laimėjo nuo pirmo etapo pirmavęs Aleksandris Konichevas. Sevilijoje Ispanija finišavo pirmasis 2026 pasaulio ir klaimo taurės etapas, kuriame dalyvavo 6 Lietuvos įgulos. 4 iš jų startavo A finaluose, o 2 pasipuošė medaliais. Viktorija Senkutė iškovojo sidabro medalį. Pirmąjį karjeroje medalį ir klodami dviese tarptautinėse saugusi varžybose laimėjo ir broliai Dovydas bei Domantas Stankūnai. Dvinių duetas vyrų pavienio dviviečių valčių A finale pasipuošė bronzą. Sekmadienį Ciriche Šveicarijoje dramatišku stiliumi finišavo pasaulio ledo ritulio čempionatas. Finale, kuriame prireikė pratesimo, Suomijos rinktinė 1-0 įveikė Šveicarijos komandą.
4: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

Muzikinė data birželio 1-ąją. 2002-aisiais išleistas singlas Boom – Anesthesia, atlikta oficiali pasaulio futbolo čempionato daina. Ją parašė žymus kompozitorius ir atlikėjas Vangelis.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento pranešėjo komisijos surinkta medžiaga turi būti sunaikinta, nusprendė Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Jis pritarė Seimo teisės departamento siūlymui spręsti dėl medžiagos sunaikinimo ir neprašyti išslaptinti komisijos medžiagos. Tokiai pozicijai komitetas pritarė vienbalsiai. Seimo teisininkų išvadoje teigiama, kad išslaptinti komisijos atlikto parlamentinio tyrimo medžiago esančią išslaptintą informaciją nėra jokio akivaizdaus pagrindo. Taip pat konstituciniam teismui paneigus Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarimo ir veiklos teisėtumą turėtų būti sprendžiama dėl šios medžiagos sunaikinimo. Anot teisininko, medžiaga neturėtų būti perduodama nuolatiniam archyviniam saugojimui. Birželio 1-ąją prasideda pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Studentų laukia 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Slaugos studijoms universitetuose ir kolegijose šiemet numatyta 85 valstybės finansuojamomis vietomis daugiau. Iš viso į šias studijas planuojama priimti 620 studentų. Į pedagogikos studijų valstybės finansuojamas vietas universitetuose ir kolegijose numatyta priimti 801 kursių. Dar 400 valstybės finansuojamo vietų numatyta pedagoginėms profesinėms studijoms. Jas rinktis gali jau turinti aukštą mokslo kvalifikaciją. Estijos pasienyje rengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti 3 atkarpose šalies pietryčiuose – tarp Luhamos sienos kirtimo punkto ir Estijos, Latvijos bei Rusijos sienos susikirtimo taško. Šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusios sausumos sienos atkarpas Rusija. Neseniai vykę incidentai su dronais parodė, kad planuojant pajėgumus rizika buvo įvertinta realistiškai, o sprendimai buvo priimti apdairiai. Ministras teigia, kad Estijos rytinė siena yra gerai saugoma, o geresnės galimybės kovoti su dronais didina visos Europos saugumą. Baimindamasi būti pažeidžiamusių nevyriausybių užgaidų, ES rengia toli siekiančius naujus žingsnius, kuriais siekiama atsisakyti JAV skaitmeninių bendrovių ir Kinijos lustų, pirmenybę teikiant Europos alternatyvoms. ES technologinio suverenumo paketas yra viena iš daugelio Briuselio priemonių, kuriomis siekiama sumažinti priklausomybę nuo užsienio įmonių ir paskatinti vietos gamybą. Tačiau kyla pavojus, kad tai atvers naują frontą transatlantinėje įtampoje. Trečiadienį bus pristatytas ilgai lauktas naujų taisyklių dėl lustų debesijos kompiuterijos ir dirbtinio intelekto paketas, kuris yra dalis ES pastangų susigražinti savo vietą pasaulinėse geoekonominės galios varžybose.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį žemesnių kritulių nenumatoma. Daugelyje šalies vietų termometrai rodys 19-24 laipsnių šilumos. Antradienį šiluma dar labiau sustiprės. Naktį vietomis dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 20-25 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos!

0: Radies Capsule.
1: Geros dienos.
2: Gera diena, gera vasara. Mūsų eteryje šiek tiek po 13. Labas visiems. Laida geros dienos, kaip ir pavasarį, kaip ir žiemą, taip ir vasarą. Jūs džiugina nuo 13. iki 17. darbo dienomis. Ir tikrai nieko nėra smagiau, kaip vasarą pradėti su laida geros dienos ir dar pirmadienį. Tai kągi, bičiuliai, veiksim šią valandą. Aišku, visiškai netrukus virtualus kalendorius laukia ir auksinis hitas, ir savaitės naujiena informacija apie pirmuosius vasaros orus, na ir daug, daug geros muzikos, būtinai mūsų eteryje, ne tik šiandien, bet tikiu, kad ir visą vasarėlę. O dabar, kaip visuomet, prie įprastinių darbų, nesvarbu, pavasaris, vasara ar ruduo. Tai visų pirma, šiandien jau mano minėtasis pirmadienis, birželio pirmoji, vasaros pradžia. Šiandien Justinas, Jogaila, Galindė, Kondratas ir Juvencijus švenčia vardo dieną, sveikiname jūs ir keliaukim prie muzikinio kalendoriaus. O čia 1980-aisiais birželio pirmąją gimė aktorius, muzikantas, dainininkas ir net dainų autorius Oliveris Džeimsas. Sveikinam Oliverį su gimimo diena, kaip tik jo darbas Long Time Coming čia mūsų eteryje, o visiškai netrukus keliausim į rubriką Gerą

0: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti kviečia mus į 2014 metų Lietuvos gramiausių dainų šimtuką. Simbolinėje šimtoje pozicijoje sutinkame Pharrell Williams darbą Marilyn Monroe.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Nauja daina.

0: Хитес.
1: Радио Хитес.
2: Superhitas, Radio Hitas, kelia mus į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Tik šį kartą 2024 birželio mėno sutinkame Gian darbą. Mylėjai.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Orų prognozė.
5: Geroje dienoje pakalbėkim apie vasariškus orus. O šiandien, pasak sinoptikų, dar debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai gali ir palynoti. Vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 19-24, Kuršių Nerijoje 16-18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 20-25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas pietų pietryčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 21-26. Ši laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 13, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Numero uno arba auksinis hitas Didžiosios Britanijos mūsų eteryje ir šį kartą mūsų kelionė tikrai tolima. 2001 grojamiausių dainų ir klausomiausių topo viršūnėje ne dvi savaitės iš eilės. Emma Bunton, What took you so long?

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Pirmoji geros dienos valanda šį pirmadienį baigėsi. Priminsiu, kad iki pat 14 čia šauniausia visų laikų muzika eteryje. Lygiai 14 žinios, po to susigirdim ir jau toliau žingsniuojame geroje dienoje.

0: 20-ųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentūrai raginant įstatymų reguliuoti telefono naudojimo mokyklose, švietimo ministerija Raminta Popovienė toliau laikosi pozicijos, kad šiuo metu galiojanti tvarka yra tinkama, tačiau žada ateityje įvertinti jos veiksmingumą. Anot jos, pagal švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas parinktos mokyklų tvarkos yra pakankamai vieningos. Parlamentas dar balandį pritarė pataisoms, kurios įpareigoja mokyklas parengti telefono naudojimo tvarkas. Jos turi būti paremtos pernai rugpjūtį pateiktomis švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis. Tikėse numatoma, kad mokyklos vidaus teisės aktuose pačios nusistatytų, kaip bus ribojamas asmeninių mobilių telefonų naudojimas, taip pat įgyvendintus stebėsenos priemonės. Svarstant šias pataisas, dalis politikų pažymėjo, jog mokykloms reikalinga vieninga mobilių telefonų naudojimas įstaigos atvarka. Daugiau nei kas trečias Lietuvos gyventojas pasisako už kai kurių sankcijų Baltarusijos valdžiai švelninimą. Beveik tokia pat dalis mano, kad reikėtų išlaikyti dabartinę politiką, rodo Baltijos tyrimo atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa. 35% gyventojų mano, kad Lietuva turėtų švelninti kai kurias sankcijas ir siekti dialogo su Minsku. 30% už tai, kad turime išlaikyti dabartinę politiką ir nekeisti jau priimtų sankcijų. 17% gyventojų mano, kad sankcijos turėtų būti dar labiau sugriežtintos. 11%, kad jų reikia iš viso atsisakyti. Gegužės mėnesį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nepilotuojamų sistemų pajėgos Rusijos federacijoje ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose smogė 18 naftos objektų, priklausančių okupantams rusams. Gegužės 31-osios naktį Ukrainos gynybos pajėgų daliniai smogė Saratovsko naftos perdirbimo gamyklai, Lazarevo linijiniai gamybos ir paskirstimo stočiai Kirovo srityje, bei kitiems priešo taikiniams. Ukrainos prezidentas sakė, jog jo vyriausybė turi įrodymų, kad Rusija grobė ukrainiečių vaikus ir moko juos kovoti prieš Ukrainą. Tokia praktika, kaip nurodo tarptautinis baudžiamasis teismas, gali prilygti karo nusikaltimui. Tai pirmas kartas, kai Volodymyras Zelenskis viešai išsakė tokį kaltinimą. Jungtinės valstijos savaitgalį smogė Irano radiolokatoriams ir dronų valdymo objektams, pranešė amerikiečių kariuomenė. Smūgiai buvo atsakas į Jungtinę Amerikos valstijų drono numušimą. Irano revoliucinė gvardija pirmadienį pareiškė, kad smogė bazei, kurie Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė naudojasi smūgiams Irano teritorijai. Anksčiau Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba reaguoja į dronų ir raketų ataką. Libano sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad nuo kovo pradžios per Izraelio atakas žuvo daugiau nei 3000 žmonių, o dar mažiausiai milijonui teko palikti savo namus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10 iki 14, dieną nuo 22 iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais palis, į dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Smagu dar kartelį sveikinti su jumis, ypač su tais, kurie tik dabar prisijungė prie mūsų viskas gerai. Pirmadienis pamažu darbo bent jau artėja prie pabaigos, o laida Geros dienos tik įsibėgėja. Antroji programos valanda prasidėjo ir šią valandą turime tikrai nemažai darbelių nudirbti. Vienas iš jų tai savaitės naujiena, žinoma informacija apie orus, laukia ir gera prisiminti bei kelionį į 2013 metus. Turėsim ir lietuvišką top trejetuką. Jis šiandien, jei neklistu, sudarytas iš 2025. Kokios trys dainos laukia mūsų? Būkit kantrus, už gerų 25 minučių jau ne tik atžinosim, bet ir paklausysim. O dabar šiek tiek muzikos ir ruoškimės kelionei į gerą.

0: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliaukime į 2013-uosius ir čia grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Sustokime prie 39-os pozicijos. 2013 metai, Selena Gomez, Love.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkim apie vasariškus orus. O šiandien, pasak sinoptikų, dar debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai gali ir palinuoti. Vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24, Kuršių Nerijoje 16-18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 20-25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas pietų pietryčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 21-26. Ši laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 13, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas pasiruošęs į eterį keliauti. Šiandien jis sudarytas iš 2025 metų kūrinių ir kaip nekeista, visos trys dainos atliktos vyrukų. Pradėkim nuo Andriaus Rimiškio darbo Kurto.

antroji daina 2025 metų lietuviškame top 3-tuke. Linas Adomaitis atgaivina seną gerą pasaulis gražus. Trečioji 2025 metų versija apie telefonus.

Pats metas uždaryti 2025 metų lietuvišką top trejetuką. Priminsiu, kad jis sudarytas vien tik iš vaikinukų dainų. Andrius Rimiškis Kurtu, Linas Adomaitis Pasaulis gražus 3 arba 2025 versija. Na, o top 3 uždaro Rokas Jan. Nelauk.

0: programą.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.
4: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15 svarbiausios žinios, palieku su muzika ir tikiuosi, kad būtent po 15 žinių mes ir vėl susigirdėsim.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: lietaus, dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10 iki 14, dieną nuo 22 iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
1: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, geros dienos!

0: 102 dešimtųjų MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Įpusėjome laidoje geros dienos, netgi persiritome į antrą pusę. Jau kelios minutės po 15, smagu dar kartelį labintis su jumis. Labas, labas, čia prie mikrofono Robertas. Su jumis iki 17, link darbų pabaigos, lydėsiu su visų laikų geriausia muzika ir tikiu puikia, darbinga pirmadienio nuotaika. Ar gali tokia būti? Nežinau, bet aš tikiu, kad ji tikrai pas kažką yra. Tai šią valandą gero prisiminti, muzikinė ruletė, savaitės naujiena ir antradienio, trečiadienio orai, kokie jį laukia mūsų orų prognozėje. Visa tai nuo 15 iki 16 geroje dienoje.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečia mus į 2012 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas prieš mano akis ir šį kartą 32 pozicija. Eric Said ir Don Damley, bendras darbas Imagine.

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 100 ir 20 MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Orų prognozė.
5: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 20-25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas pietų pietryčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 21-26. Laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 13, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: po 20 metų. Kultinio filmo tęsinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
1: 120 MHz.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuka skaičiukus 2018. O tai reiškia, kad keliaujame į 2018 ir klausome trijų dainų, kurios būtent tuo metu pasirodė mūsų fonotekoje. Pradėkim nuo James Hype'o ir Craig David bendro darbo.

toliau muzikinėje ruletėje, priminsiu, jis sudaryta iš 2018 metų kūrinių, kurie pasirodė mūsų fonotekoje, James Hype ir Craig David. Naudrama čia baigė savo pasirodymą, dar vienas puikus duetas, Kaigo ir Miguel. Antroji daina muzikinėje ruletėje šį pirmadienį.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Hei, geros dienos.
1: Trečioji geros dienos valanda baigėsi šį pirmadienį. Priminsiu, kad lygiai 16 svarbiausios žinios, o po jų būtinai susikirdėkim ir toliau žingsniuokim link darbų pabaigos kartu su laida geros dienos.

0: Или шумтую на какая-то дешню. Или шумтят развал на сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Этерия Жинос. Prezidentūrai raginant įstatymų reguliuoti telefono naudojimą mokyklose, švietimo ministerija Raminta Popovienė toliau laikosi pozicijos, kad šiuo metu galiojanti tvarka yra tinkama, tačiau žada ateityje įvertinti jos veiksmingumą. Anot jos, pagal švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas parinktos mokyklų tvarkos yra pakankamai vieningos. Parlamentas dar balandį pritarė pataisoms, kurios įpareigoja mokyklas parengti telefono naudojimo tvarkas. Jos turi būti paremtos pernai rugpjūtį pateiktomis švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis. Tikėsi numatoma, kad mokyklos vidaus teisės aktuose pačios nusistatytų, kai bus ribojamas asmeninių mobilių telefonų naudojimas, taip pat įgyvendintus stebėsenos priemonės. Svarstant šias pataisas, dalis politikų pažymėjo, jog mokykloms reikalinga vieninga mobilių telefonų naudojimosi įstaigose tvarka. Daugiau nei kas trečias Lietuvos gyventojas pasisako už kai kurių sankcijų Baltarusijos valdžiai švelninimą. Beveik tokia pat dalis mano, kad reikėtų išlaikyti dabartinę politiką, rodo Baltijos tyrimo atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa. 35% gyventojų mano, kad Lietuva turėtų švelninti kai kurias sankcijas ir siekti dialogo su Minsku. 30% už tai, kad turime išlaikyti dabartinę politiką ir nekeisti jau priimtų sankcijų. 17% gyventojų mano, kad sankcijos turėtų būti dar labiau sugriežtintos. 11% kad jų reikia iš viso atsisakyti. Gegužės mėnesį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nepilotuojamų sistemų pajėgos Rusijos federacijoje ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose smogė 18 naftos objektų, priklausančių okupantams rusams. Gegužės 31-osios naktį Ukrainos gynybos pajėgų daliniai smogė Saratovsko naftos perdirbimo gamyklai, Lazarevo linijiniai gamybos ir paskirstymo stočiai Kirovo srityje, bei kitiems priešo taikiniams. Ukrainos prezidentas sakė, jog jo vyriausybė turi įrodymų, kad Rusija grobė ukrainiečių vaikus ir moko juos kovoti prieš Ukrainą. Tokia praktika, kaip nurodo tarptautinis baudžiamasis teismas, gali prilygti karo nusikaltimui. Tai pirmas kartas, kai Volodymyras Zelenskis viešai išsakė tokį kaltinimą. Jungtinės valstijos savaitgalį smogė Irano radiolokatoriams ir dronų valdymo objektams, pranešė amerikiečių kariuomenė. Smūgiai buvo atsakas į Jungtinę Amerikos valstijų dronų numušimą. Irano revoliucinė gvardija pirmadienį pareiškė, kad smogė bazei, kurie Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė naudojasi smūgiams Irano teritorijai. Anksčiau Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba reaguoja į dronų ir raketų ataką. Libano sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad nuo kovo pradžios per Izraelio atakas žuvo daugiau nei 3000 žmonių, o dar mažiausiai milijonui teko palikti savo namus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną, gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10 iki 14, dieną nuo 20.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Prasideda ketvirtoji, dėja paskutinioji šį pirmadienį geros dienos, o šią valandą turėsim smagių dalykėlių nudirbti, visų pirma, gerą prisiminti, savaitės naujieną, žinoma, orai, na ir kur be mes be mano top trietuko. Trys dainos, su kuriomis su didžiausiu džiaugsmu noriu jūs lydėti link darbų pabaigos. Visų pirma, šiek tiek muzikėlės ir jau keliausim į gerą.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radijas Kapsai. Eteryje laida Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti 2008 Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. Prieš mano akis senai tai buvo, bet šį kūrinį pamenu. 29 pozicija, Kelly Minow, In My Arms.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 20-25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas pietų pietryčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 21-26. Ši laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 13, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: нас.
1: Роберто, топ 3.
2: Roberto Top 3 eteryje ir šiandien visos 3 dainos žinoma apie ją. Nuostabėje ir nepakartojama vasara. 3 kūriniai, kurie tikrai vienais ar kitais metais buvo patys populiariausi vasarą ir tikiu, kad prie visų 3 radiją garsinsit iki beprotybės, taip pat kaip ir aš. Pradėkim. Kažkada Hiperbolės dainuotas, po to 69 danguje perdainuotas.

Roberto top trietuko tikrai nebūtų apie vasarą su be Marijono Mikutavičiaus, ar ne? Priminsiu, turėjom 69 danguje, turėjom Donatą Montvydą, aišku, turime ir Marijoną Mikutavičių šį vasarą.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Baigėsi pirmoji geros dienos laida šią vasarą. Smagu buvo laiką leisti su jumis ir aš tikiu, kad kartosime ne tik rytoj, bet ir visas vasaros dienas. Nuo 13 iki 17 geroje dienoje būsiu aš, bus gera muzika. Priminsiu, kad top 3-tuke turėjome 3 nuostabius kūrinius apie vasarą ir tų dainų turime begalę fanotekoje apie šį nuostabų metų laiką. Ir atsisveikinti šiandien norėčiau su dar viena puikia daina Karina. Vasara. Susigirdim rytoj, antradienį, šiek tiek po 13, toj pačioj laidoj. Iki.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radijos stotis Kaksai.

0: будущем тую мегагерцу дешню, дышим театр свайл на сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Nuo birželio didėja paramos nepasiturintiems gyventojams prieinamumas. Jiems lengviau bus integruotis į darbo rinką. Pokyčiai palies beveik 15 tūkstančių žmonių. Be to didėja išmokos vaikus auginančiams šeimoms. Naujovės aktualios gyventojams gaunantiems socialinę pašalpą, būsto šildymo, vandens ar kitas kompensacijas. Taip pat tiems, kurie paramos kreipsis pirmą kartą. Keičiasi ir turto vertinimo tvarka. Svarbi prašant įvairių kompensacijų, pavyzdžiui, šildymą. Tokie žmonės nepraras teisės gauti pašalpos ar kompensacijos, jeigu turės sukaupę ir daugiau nei iki šiol nustatyta pinigų. Tuo pačiu jie privalės dalyvauti savivaldybių užimtumo didinimo programose arba projektuose. Paramos gavėjams įsidarbinus jie nepraras pašalpos, ji bus mokama dar 6 mėnesius, o ne 3 kaip dabar. Nuo birželio išplečiamas 444 eurų išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, gavėjų ratas. Jie gaus visi vaikus iki 2 metų auginantys tėvai, neturintys pakankamo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką. Iki šiol gaudavo vienas iš tėvų. Vyriausybė nepritarė siūlymui, kad bendraugdymo mokyklose be kitų pasirinkamųjų dalykų mokiniai galėtų rinktis ir gestų kalbą. Nors anksčiau švietimo ministrė Raminta Popovienė sakė tokiai iniciatyvai pritarinti, jos vadovaujimo ministerija teikė neigiamą išvadą, kurią ministro kabinetas pritarė. Lietuvių gestų kalbos vertimo centro darbuotojų profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė Danguolė Dragūnienė praėjusių metų gegužę yra sakiusi, jog šalyje dirba apie 110 lietuvių gestų kalbos vertėjų, iš kurių daugiausiai Vilniuje, o kai kuriuose regionuose iš vis nėra tokios profesijos atstovų. Lenkijoje atliekant policijos tyrimus dėl melagingų skubios pagalbos skambučių ir netikrų pranešimų apie grėsmę saugumui nukreiptų prieš šalies politinį elitą, buvo sulaikyti 6 asmenys. Naujausias įtariamasis, žinomas 48-erių Varšuvos advokatas, buvo sulaikytas sekmadienį, vykdant kitą tyrimą dėl didelio atgarsio sulaukusių pranešimų, nukreiptų prieš aukščiausios valstybės pareigūnus, įskaitant Lenkijos prezidentą. Varšuvos policijos teigimu kriminalinio teroro ir nužudimų skyriaus pareigūnai, vykdami kartu su prokurorais, minimo advokato būtė Varšuvoje ir automobilį aptiko neteisėtai laikomų daiktų, įskaitant nešiojamuosius kompiuterius, mobiliuosius telefonus, tarnybinius pažymėjimus, tretiesiems asmenims priklausančius teisinius dokumentus, įvairius ginklų šaudmenis ir 10 artilerijos sviedinių. Melagingų pranešimų banga Lenkija apėmusi nuo gegužės vidurio. Vien gegužės 10-15 dienomis gelbėjimo tarnybos reagavo į 12 atskirų melagingų pranešimų apie neva padėtas bombas ar tiesioginį pavojų gyvybei. Šie išpuoliai pirmiausiai buvo nukreipti prieš konservatyvius žurnalistus, dešiniųjų pažiūrų politikus ir jų šeimas. Gegužės 24-ąją gelbėjimo tarnybos ir ugniagesiai skubėjo į prezidento Karolio Navrotskio motinos namus, gavę melagingą pranešimą, kad bute kilo gaisras. Pranešama, kad Jungtinės valstijos planuoja paspartinti karių išvedimą iš karinių bazių Europoje ir pateiks savo pasiūlymus NATO sąjungininkams. Gegužę Vašingtonas paskelbė ketinantis iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Daugelio nuomonė toks sprendimas yra prezidento Donaldo Trumpo ir Europos vyriausybinės sutarimų dėl karo yra nepasekmė. Vokietijoje šiuo metu dislokuota apie 35 tūkstančių aktyviosios tarnybos Jungtinių Amerikos valstijų karių, daugiau nei bet kurioje kitoje Europos šalyje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną

0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2008. Willie, Wearing My Rolex.

0: Реклама.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
4: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui 2018 Josh Newman ir Fire in Me.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus, dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10 iki 14, dieną nuo 22 iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija. Kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: programa.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Sporto naujienos.
4: Kauno Žalgiris susitikrino vietą Lietuvos krepšinio lygos finale, kai namuose 103-93 susitvarkė su Panevėžio Lietkabeliu. Serija iki 3 pergalių Lietuvos čempionai laimėjo 3-0. Kitame pusfinalyje Utenos Juventus 2-0 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną. Trečiasis serijos mačas šiandien vyks Klaipėdoje. Šios poros nugalėtojai dėl aukso kovos su Žalgiriu, pralaimėtojai dėl bronzos kausis su Panevėžio ekipa. Vėlų sekmadienio vakarą už Atlanto lietuviai Justė Jocytė sužaidė trečiąsias savo rungtynes WNBA lygoje. Nors asmeninis pasirodymas buvo solidus, jos atstovaujama Golden State Valkyrijos komanda patyrė nesėkmę. Namo arenoje žaidusios Valkyrijos krepšininkės rezultatu 81-91 krito prieš Las Vegaso Aces ekipą. Į aikštę ketvirto kėlinio viduryje žengusi 20-metė Jocytė ant parketo praleido kiek daugiau nei 5 minutes, per kurias pelnė 5 taškus, sugriebė vieną kamuolį ir kartą atliko rezultatyvų perdavimą. Lietuvės rodiklis plius minus buvo geriausias komandoje plius 10. Top lygo 16-ame ture svečiuose žaidęs Vilniaus Žalgiris 1-0 pranoko Kauno Žalgirio ekipą. Lietuvos moterų lygos čempionate įvyko turnyro lentelės lyderio akistata. Lietuvos čempionė Šiaulių Gintros futbolininkė sekmadienį sostinėje priėmė Vilniaus Žalgiris MRU žaidėjų iššūkį. Arturo Sikorski vadovaujamo šiaulietės svečiuose paskutinėmis rungtynių akimirkomis paleido pergalę iš savo rankų ir sužaidė lygiosiomis 1-1. Baigėsi didžiausios Baltijos šalyse profesionalams skirtos plento dviračių lenktynės Tour of Lithuania. Iš 121 varžybas pradėjusio dviratininko daugiadienių lenktynių finišą pasiekė 96, tarp kurių aukštą 6-ąją vietą bendroje įskaitoje užėmė Rokas Adomaitis. Čempiono titulas iškeliavo į Italiją. Varžybas laimėjo nuo pirmo etapo pirmavęs Aleksandris Konichevas. Sevilijoje Ispanija finišavo pirmasis 2026 pasaulio ir klaimo taurės etapas, kuriame dalyvavo 6 Lietuvos įgulos. 4 iš jų startavo A finaluose, o 2 pasipuošė medaliais. Viktorija Senkutė iškovojo sidabro medalį. Pirmąjį karjeroje medalį ir klodami dviese tarptautinėse saugusi varžybose laimėjo ir broliai Dovydas bei Domantas Stankūnai. Dvynių duetas vyrų pavienių dviviečių valčių A finale pasipuošė bronzą. Sekmadienį Ciuriche Šveicarijoje dramatišku stiliumi finišavo pasaulio ledo ritulio čempionatas. Finale, kuriame prireikė pratesimo, Suomijos rinktinė 1-0 įveikė Šveicarijos komandą.
3: Sporto naujienos.

0: Radio stotis Kapsai. Radio archyvai.
1: Pats laikas radio archyvams ir čia šį kartą mes su jumis keliamės į 2023 metus, kuomet 23 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo Dainotas Varnas ir jo darbas Kelias namo.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Nuo birželio didėja paramos nepasiturintiems gyventojams prieinamumas. Jiems lengviau bus integruotis į darbo rinką. Pokyčiai palies beveik 15 tūkstančių žmonių. Be to didėja išmokos vaikus auginančiam šeimoms. Naujovės aktualios gyventojams gaunantiems socialinę pašalpą, būsto, šildymo, vandens ar kitas kompensacijas. Taip pat tiems, kurie paramos kreipsis pirmą kartą. Keičiasi ir turto vertinimo tvarka. Svarbi prašant įvairių kompensacijų, pavyzdžiui, šildymą. Tokie žmonės nepraras teisės gauti pašalpos ar kompensacijos, jeigu turės sukaupę daugiau nei iki šiol nustatytą pinigų. Tuo pačiu jie privalės dalyvauti savivaldybių užimtumo didinimo programose arba projektuose. Paramos gavėjams įsidarbinus jie nepraras pašalpos, ji bus mokama dar 6 mėnesius, o ne 3 kaip dabar. Nuo birželio išplečiamas 444 eurų išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, gavėjų ratas. Jie gaus visi vaikus iki 2 metų auginantys tėvai, neturintys pakankamo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką. Iki šiol gaudavo vienas iš tėvų. Vyriausybė nepritarė siūlymui, kad bendraugdymo mokyklose be kitų pasirenkamųjų dalykų mokiniai galėtų rinktis ir gestų kalbą. Nors anksčiau švietimo ministrė Raminta Popovienė sakė tokiai iniciatyvai pritarinti, jos vadovaujimo ministerija teikė neigiamą išvadą, kurie ministro kabinetas pritarė. Lietuvių gestų kalbos vertimo centro darbuotojų profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė Danguolė Dragūnienė praėjusių metų gegužį yra sakiusi, jog šalyje dirba apie 110 lietuvių gestų kalbos vertėjų, iš kurių daugiausiai Vilniuje, o kai kuriuose regionuose iš vis nėra tokios profesijos atstovų. Lenkijoje atliekant policijos tyrimus dėl melagingų skubios pagalbos skambučių ir netikrų pranešimų apie grėsmę saugumui nukreiptų prieš šalies politinį elitą buvo sulaikyti 6 asmenys. Naujausias įtariamasis, žinomas 48-erių Varšuvos advokatas, buvo sulaikytas sekmadienį, vykdant kitą tyrimą dėl didelio atgarsio sulaukusių pranešimų, nukreiptų prieš aukščiausios valstybės pareigūnus, įskaitant Lenkijos prezidentą. Varšuvos policijos teigimu kriminalinio teroro ir nužudimų skyriaus pareigūnai, veikdami kartu su prokurorais, minimo advokato būtė Varšuvoje ir automobilį aptiko neteisėtai laikomų daiktų, įskaitant nešiojamuosius kompiuterius, mobiliuosius telefonus, tarnybinius pažymėjimus, tretiesiems asmenims priklausančius teisinius dokumentus, įvairius ginklų šaudmenis ir 10 artilerijos sviedinių. Melagingų pranešimų banga Lenkija apėmusi nuo gegužės vidurio. Vien gegužės 10-15 dienomis gelbėjimo tarnybos reagavo į 12 atskirų melagingų pranešimų apie neva padėtas bombas ar tiesioginį pavojų gyvybei. Šie išpuoliai pirmiausiai buvo nukreipti prieš konservatyvius žurnalistus, dešiniųjų pažiūrų politikus ir jų šeimas. Gegužės 24-ąją gelbėjimo tarnybos ir ugniagesiai skubėjo į prezidento Karolio Navrotskio motinos namus, gavę melagingą pranešimą, kad bute kilo gaisras. Pranešama, kad Jungtinės valstijos planuoja paspartinti karių išvedimą iš karinių bazių Europoje ir pateiks savo pasiūlymus NATO sąjungininkams. Gegužę Vašingtonas paskelbė ketinantis iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Daugelio nuomonė toks sprendimas yra prezidento Donaldo Trumpo ir Europos vyriausybinės sutarimų dėl karo yra nepasekmė. Vokietijoje šiuo metu dislokuota apie 35 tūkstančių aktyviausios tarnybos Jungtinių Amerikos valstijų karių, daugiau nei bet kurioje kitoje Europos šalyje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10 iki 14, dieną nuo 22 iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Astrak čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
1: New music. Nauja daina.

0: Atgal į ateitį.
1: Keliaukim ir tolyn kartu su muzika ir šį kartą 2014-ąjį mus pasitinka čia Tokyo Hotel ir Love Who Loves You Back.
0: Atgal į ateitį.

0: Your husband is coming.
1: Reklama.
2: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Station kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
3: Radio stotis.
4: Kapsai.
3: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
5: Orų prognozė.
6: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10 iki 14, dieną nuo 22 iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Nuo metų pradžios iš parduotą žemės ūkio paskirties žemę surinkta daugiau nei 1,74 milijonai eurų. Iš jų didžioji dalis skiriama valstybės gynimo fondai, pranešė Nacionalinė žemės tarnyba. Tarnybos duomenimis per pirmuosius 5 metų mėnesius gauti 5183 prašymai parduoti beveik 5000 hektarų valstybinės žemės ūkio paskirties žemės. Šiuo metu dar nagrinėjame 2805 prašymai dėl 2592 hektarų žemės įsigijimo, o 211 prašymų atmesta. Praėjus daugiau nei 2 mėnesiams po to, kai Minsko režimas leido išvykti šalies teritorijoje sulaikytiems lietuviškiems vilkikams, Baltarusijoje jų liko nedaugiau kaip 200, sako dalį Lietuvos vežėjų vienijančios asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas. Jis anot jo gali būti, kad šios transporto priemonės į Lietuvą nebegrįš, nes jų parsivežti neapsimoka. Jo teigimu mokesčių už vieną Baltarusiją buvusi krovininių transporto priemonių sąstata nepasikeitė, siekia apie 6000 eurų, o ten likusios transporto priemonės anot Mikėno nėra tokios vertės. Nepaisant Europos saugumo veiksmų priemonės svarbos, turėtų būti apsvarstytos didesnės dotacijos rytinio flango valstybėms, sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pagal gegužės pradžioje pasirašytą sutartį Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis skirta beveik 6,4 milijardai eurų. Pirmas avansinis mokėjimas, siekiantis 956 milijonus eurų, bus išmokamas per 3 mėnesius. Tvarkant gyventojų duomenis ir teikiant asmeninę informaciją klientams, sodroje taikomi saugus tapatybės nustatymo būdai. Konfidenciali informacija telefonu ar kitais nuotoliniais kanalais teikiama tik įsitikinus, kad konsultuojamas būtent tas asmuo, kuriam ši informacija priklauso. Pastaruoju metu su intensyviai sukčių veiklai svarbu, kad ir patys gyventojai išliktų budrus, skelbiama institucijos pranešime. Sukčiai dažnai bando išvilioti asmens duomenis ar prisijungimo informaciją, todėl svarbu visada kritiškai vertinti gaunamus skambučius, žinutes ir elektroninius laiškus. Tikrinti informacijos šaltinius ir niekam neskleisti savo prisijungimo duomenų, slaptažodžių, bankų kortelių informacijos ar kitų jautrių asmens duomenų. Tam, kad būtų užtikrintas tiek klientų duomenų saugumas, tiek patogus aptarnavimas, sodroje naudojami keli autentifikavimo būdai. Pagrindinis kliento autentifikavimo būdas skambučio metu yra unikalus kliento identifikavimo kodas. Kodą galima gauti dviem būdais – prisijungus prie asmeninės sodros paskyros arba apsilankius bet kuriame sodros skyriuje, su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu. Sugeneruotą individualų kodą klientas turi saugoti taip pat atsakingai, kaip ir kitą jautrią asmeninę informaciją.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Radijo archyvuose keliaujame toliau ir šį kartą į 2021-uosius. Čia, būtent tais metais, 23 metų savaitė, mūsų eteryje debiutavo Donatas Montvydas, atiduočiau už naktį bet ką.

0: Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Nuo birželio didėja paramos nepasiturintiems gyventojams prieinamumas. Jiems lengviau bus integruotis į darbo rinką. Pokyčiai palies beveik 15 tūkstančių žmonių. Be to didėja išmokos vaikus auginančioms šeimoms. Naujovės aktualios gyventojams gaunantiems socialinę pašalpą, būsto šildymo, vandens ar kitas kompensacijas. Taip pat tiems, kurie paramos kreipsis pirmą kartą. Keičiasi ir turto vertinimo tvarka. Svarbi prašant įvairių kompensacijų, pavyzdžiui, šildymą. Tokie žmonės nepraras teisės gauti pašalpos ar kompensacijos, jeigu turės sukaupę daugiau nei iki šiol nustatyta pinigų. Tuo pačiu jie privalės dalyvauti savivaldybių užimtumo didinimo programose arba projektuose. Paramos gavėjams įsidarbinus jie nepraras pašalpos. Ji bus mokama dar 6 mėnesius, o ne 3 kaip dabar. Nuo birželio išplečiamas 444 eurų išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai – gavėjų ratas. Jie gaus visi vaikus iki 2 metų auginantys tėvai, neturintys pakankamo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką. Iki šiol gaudavo vienas iš tėvų. Vyriausybė nepritarė siūlymui, kad bendro ugdymo mokyklose be kitų pasirinkamųjų dalykų mokiniai galėtų rinktis ir gestų kalbą. Nors anksčiau švietimo ministrė Raminta Popovienė sakė tokiai iniciatyvai pritarinti, jos vadovaujimo ministerija teikė neigiamą išvadą, kurią ministro kabinetas pritarė. Lietuvių gestų kalbos vertimo centro darbuotojų profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė Danguolė Dragūnienė praėjusių metų gegužę yra sakiusi, jog šalyje dirba apie 110 lietuvių gestų kalbos vertėjų, iš kurių daugiausiai Vilniuje, o kai kuriuose regionuose iš vis nėra tokios profesijos atstovų. Lenkijoje atliekant policijos tyrimus dėl melagingų skubios pagalbos skambučių ir netikrų pranešimų apie grėsmę saugumui nukreiptų prieš šalies politinį elitą, buvo sulaikyti 6 asmenys. Naujausias įtariamasis, žinomas 48-erių Varšuvos advokatas, buvo sulaikytas sekmadienį, vykdant kitą tyrimą dėl didelio atgarsio sulaukusių pranešimų, nukreiptų prieš aukščiausios valstybės pareigūnus, įskaitant Lenkijos prezidentą. Varšuvos policijos teigimu kriminalinio teroro ir nužudimų skyriaus pareigūnai, veikdami kartu su prokurorais, minimo advokato būtė Varšuvoje ir automobilį aptiko neteisėtai laikomų daiktų, įskaitant nešiojamuosius kompiuterius, mobiliuosius telefonus, tarnybinius pažymėjimus, tretiesiems asmenims priklausančius teisinius dokumentus, įvairius ginklus, šaudmenis ir 10 artilerijos sviedinių. Melagingų pranešimų banga Lenkija apėmusi nuo gegužės vidurio. Vien gegužės 10-15 dienomis gelbėjimo tarnybos reagavo į 12 atskirų melagingų pranešimų apie neva padėtas bombas ar tiesioginį pavojų gyvybei. Šie išpuoliai pirmiausiai buvo nukreipti prieš konservatyvius žurnalistus, dešiniųjų pažiūrų politikus ir jų šeimas. Gegužės 24-ąją gelbėjimo tarnybos ir ugniagesiai skubėjo į prezidento Karolio Navrotskio motinos namus, gavę melagingą pranešimą, kad bute kilo gaisras. Pranešama, kad Jungtinės valstijos planuoja paspartinti karių išvedimą iš karinių bazių Europoje ir pateiks savo pasiūlymus NATO sąjungininkams. Gegužę Vašingtonas paskelbė ketinantis iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Daugelio nuomonė toks sprendimas yra prezidento Donaldo Trumpo ir Europos vyriausybinės sutarimų dėl karo Irane pasekmė. Vokietijoje šiuo metu dislokuota apie 35 tūkstančių aktyviosios tarnybos Jungtinių Amerikos valstijų karių, daugiau nei bet kurioje kitoje Europos šalyje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10 iki 14, dieną nuo 22 iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1000 МГц вишню, 2500 СВЛ на Сбербара. Радио 100 Тис Капсель.

20-ųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.